0: zubula chöbun chö dali nuhi dhali okimda dhahun. Pe shaagi na, jik sama laman dha jik tindi lido na, tata dhamulo rido khur maza zho na. Nge jik tazo, kanil de sokani jik sa cha dhoro ho, jik sa cha thong cha. Tindi yayung di soso ku zubudula jindzi ma ziba ka nuhi dha, chudi ka nuhi dha. Mele ke tamche rin de gogo, de chutin gu ndu xii de sadu donze. Zubo la chu chuhi munga, chuhi sirek de dini da, munchuhi bi sirek de bango je, di ndu xii de samu je lo la zonggu xinga go.
1: Wari zhu xia. Ta, kazu yinda na jini xina ta, jindonga, ta ta ging xia de susu gu ta, chesu ngi lin xia de na ta, deton ra le xia. Deton ra yana ta nga zogo xia tong jia lang ku ten, ta ge chi xiu li xia. Tanda yin dixi ta tata ging san san de, ta tsiluk yung rinne chik nonda na, ta jimba san na sisan yin na yung, ma chik nya chik zungu yana, din tayin tala ta, to loni chik yung, nga la nya chik teru uchik si na, nya chik, chok nya loma non liwa zik nya chasun chayga na, ta nyaga dik di jimba di pa jimba tila, saya tanya, ta yo cha, nyaga kutuwa jia chik zungu yari, yina le chok tila ya chik chik, kanda zangu mi loda, Ani kuk nanji jisi taa mazuk paat kuk nyaa zanshin giri ku tsuwa chen rukh
0: si. Re.
1: Tee nongi chiche nga tsuk deton yon. Nanji giri piyanay na taa pama yin na ri tiga sosok bugla ya. Deton gan dixi yabu chitan xeo jiga na. Tee ma taa tee saya yon mara si. Saya mebaag jinsi bina. Naari giri raid shira saya yon mara si. Mebaag jinsi ma xeche. Tee saya yon mara si. Ani nyung solang taan taan toon taa. Saya mebaag jinsi gari na saan. Nyaka tiyal chok di chuzhukro ta, nandik seri ti maaliin samadu, kol jima yon, tato yoncha rayna yon, yoncha sari. Tane yon dike ta kuzhuk ndihi, nari ti su na zubol chotal traji ton, zubol kaane tani xiaotsi mombochi din sana, njijig nupa nyan sana, koni tongchi jio maagiawa yon sina tani, maagiawa kati nidhi chaana tani, zubol chi yonzul nidhi diba ton, tuzo ta sahi rado namba mombochi zage na. ओ ततिक जुबो तन्दचि न याबो योखो मासांजे हने को टेंसो बोन चान्दे तन्दे इन दिखे तांग अचो ग रे माइना रे कोंदा देतो माहिबा मारे दिखे हि येन द तने दोनो दो जदो माचो वा रे रे
0: रे रे रे दाउन जो ग जिल न गिरे नोरे किंग सिरे त मंबो जे साचा दि द चेदे ग मेबा दे गे सुन दि ता चिने लासो बा दे ने जो तिने जोरे जोखि दा हो पे शाय के न लासान दा तब छाय के न अन द टोंसा सिंग सिंग अन द न तन शोगो ता म द त मोह दा हो टोको त या नोन न ला जुन बो जि ता नोन त नोन द जुन बो निंगा ला कु तरे मा से सोने कु तिन रे या छ दि ति नोन द छ जि ता ते कि नसा मंबो जि हो र जोखि दा हो ते जे दि त त रि मंबो जि सा छ दि ति ने के ने त दि मंबो जि जाउ कि ता
1: रे रे ता त न सोन कि निंग ना Nanding seri nda zan xe ta, nanding seri zi tsuma nga nying tirin xe ya de nanding seri tena na nang jian yo bak di nanding seri di sigo re
0: re re re
1: tema do dine jitong go mok zubo kan la nang di yogo bachiri
0: nga re re re
1: asi mati go zubo kan la nang jime na ane man nyo ba lori mazha wa tong tene xiba cho wa tene re xe
0: re re re
1: mati go zubo kan la tsi tong denba ka nang bian da masar tong te tong go dine tama ka masa tenrik ma yo re tamar wā tē sō rā tāndā yī na zūpō la pēyā tō mācī pā la tēne lāni jīnjī kā mā tō sō rā yī na nāng tē sō kū zūpō kū rū tā na tēne sō sō kū mēi sī bā tō xī bā chā wā nāng jī kā jīnxī tēmbō mē bā tō tē sō nō yō jīnxī tēmbō yō bā anī rū bā nō ngā rū sū mē bā tō tēne lā bā tō gēngū tō sō nō chī rī kā nāng tē tīng gō bā rī rī ngā rī
0: tē rī tē rī
1: chī tō mā tīng bā kā nā rī tē tā tā tā tā rā kā nō mō mbō jī yō tē bā yī
0: rī
1: tē rī tē rī tē rī tē rī tē rī tē rī tē rī tē rī sō sō kā tā jī jē bā sō sō kā mē tō chū mā nā rī tē rī tē
0: rī tē Ini ke dalam hidup ke, nurai ke sih rai tu mampuji, di malu zonde, tetapi sih madin pa, remas sedang ke sih tu dima tahun sewa kikona sihir de, dia jana, nongkrai mampuji, dia jana, dia ke coba lah sobat, di la nurai zonde, jisian dulu, rai dia na, mas masa, jadi ke makul lah sobat, thono coba lah pin de zonde, om sihir gosuar robana,
1: masa nimbo de, nurai dengar masa,
0: masa sih tu pecah jana, ma Oma chuni maa lansan tenbi maa te zokita hon maa masase. ཁྱི ཕྱད མམ པ རོ ཁོ ཚོ སྲི ཉི མ ཅོ ཉི ཕ གེ སེ ན ཅལ མ མ ས སེ མ རེ སེ མ ཁ ཡིན ན མ ས སེ མ རེ དེ ནི དེ གི ཉི པ དེ ཡོ མ རེ ལང སང ལང སང གི ལེན ཐོག མ དེ གོ རེ དེ གི ཚོ ཁི ད ཧོང ཨོ རེ ཧམ དེ ན ད དོང ཆང ར ལ སོ པ ཐོང རྒྱུ ད ཆང ར ཡིན ན ད ཟུ པོ ལ ཅི ས ཅལ ལ ཏ མོ ནེ ཁི གག ལ ག ཏོ ནི གི ད ཧོང ཇ ཏོ གི དུ ཁི གི ག ན ད ལ ཅི མ ཐ ཅི ཤུ ལོ ལ
1: 对，人家同我老师傅，天天都对，人家同哥哥、叔叔、哎，都对，马上满通子呢，这里妈妈好，来这里的，才牛牛节，你怎么来的？不然呢，都是通，都是通个，现在都是，满通，没得了，都那啥不都，没得了，那早晚的满通呢，也晓得了个，过春节做的节通子呢，节呢，没八节。
0: 是不得，你话没来得，得来才对。他那次没不接，等你上去的过，下个十六个人这个接近拉萨吧，等你跟着这看呢，你是来去的了，人总说是个哪个，你说看呢，可惜了，可惜了，没了。他出来同时的，等人出来同时说，你他妈接你都过的，等他某某人的去过去。
1: 我的天，是不？那啥，某某接送我去过过？我的天。 穷些的，他躺下呢，没他妈行，都是的。
0: 对的。
1: 这样的些的，穷啥些的，他妈今天我说搞的，通过我那几的，他点来呢，就当南京来呢，他穷啥东西的些，没得马上些，没得马都马都，弄着泥都不要的。
0: 对。
1: 这马都弄着泥都把马都，穷啥马都马都，让厕所人家有的是，给这些给牛牛来的。
0: 对的。
1: 他那你些他得说说厕所给你马鸡巴，他检查车修起的。
0: 对的。
1: 他变成穷村结婚的些呢，就让他没得多难呢。
0: 厕所人家有的是，给家提起个呢。每次嘛，厕所人家拎着了。对。爹嘛都打，妈妈当时，穿了当时的妈妈都嘛都，弄着泥都把个啥的，弄着泥都把的没事呢。这是蛮多都给家了哈。
1: 他真的是有做过的个。
0: 对对对。那你去厕所厕所当给你妈子把检查里头的。对对对。这是泥都把个送去的，但穿久了这个厕所脱了。
1: 对对对。
0: 厕所那个我来洗呢，但弄个厕所也洗，弄个厕所都你洗。
1: 嗯，
0: 如今你人手上给么个？你呢？嗯，如果他某人都能入不，某不要入结果，牛就咋的？拉手把个，某不觉得第一个厕所难给么个来打了过呀？第一个可不行，这个东西的呢，这其实像给苦个的啥呢个？第三种的顶不进，做过几的，还讲个给钱不来？对对对。